Ghana de shimai my mamu yina chia no peba sumpa 106.5 FM Accra. Ebron so se de Ghana today dwumadie ne bram se de ye no fridge wada be se fie da. Ebron so se de obokrata hodo abadwa so ye de na person so mo. Now so pe mu pepe pa na Ghana speaks Ebron wa so ye be phone lines no. Now so ba be chire wadwene fan sam wa edi him e wo oman Ghana yi mu. Afidie sese wo de wo fidie etoo ene ye sompa 106.5 FM Accra. Your Facebook page ni ye sompa 106.5 FM Accra live. Any YouTube ni ye sompa FM live. Wo bo sompa Accra kwa ebepie, ebepie aba. Etie na ye transie ne ye fieda. Onyame na wo twi woni ye din ye. Wo tutu ya namo amaye yi. Now watch a corner, bana watch a corner, bana what the conca cranka crassa. It was a real opedia, mawasidan no so what a young man complaining, a yard denya miasse. Tell your name, Musitia, be a young man, or say it is well, a young mammy cra. Nina, ye, a mammy cra. Say, when ya, dear, will pass away, yan, ya, will penny, and I, ye, maw cra. If the trebby, a dear, will pecra, and kawunya, ya. Enke biye diwa hao bibe bro. Eti adinyi nemu ye mfansi dame ura de. Adinyi nemu ye mfansi dame no. Eya kaini ya wuwa ne denya miyase wo hon. Neja esa wuhe niye unye no. Niye unye no u kompleni ya ense sa. Ewa msa wu denya miyase wo niye wuwa no huwa. Na ma aside biye ure ure witrim ni unipedyem ni unompem eni unitinim. Eti anope sompa akra. Yede nyame ase wonyame ne sompa akra edini ye woni adwuma ye fo edini ye wonyame nya ya broda wokan ye huda bia woma ade nyina dibua ye mane wie ye ye sompa akra ya ye nhira ya kamu se bono wotwe so ne de sompa rhapsody ne watena se ene reverend professor joseph osafo do betena se ene ne guest ne nimdie bi ode breye no he na me se wuntimi ntie sompa sabio mu fanje me ade nche enye jimi for that da bi da eye impossible se wobetie sompa akra na obeye kwakwahwe akwa da bi eye impossible se wobetie sompa akra na da bi awu ye mistake na da bi awu ye mistake na da bi awu ye mistake da bi se wobetie sompa akra na wode wakoma na watenka nko na be nante na womfa adwene nka ho ne de da bi nka ho sompa akra yemfa yakoma na yatenka na bobra ya de adwene na bobra eti wutie sompa akra nko ade asa wadwene na chimko left kra ya de beba begine mfimfim eti ene sompa rhapsody ye bechinchim watenka na wadwene no na ya boa wo terebe ya womfa watenka na wadwene enko a nante na mmom no wodi nyansa na bobra aha nyansa radio station ni ni o ano pe yetna se de obokrata do do no aba ye frami die nyame ye shira na kosu agwa bo adwo betimi aframi kosu ye nshira

die ɔmfa nnwontoɔ nhyɛ wo tɛkyerɛma so na awurade nyankopɔn ɛmfa asedeɛ nhyɛ w'afunum awurade mma wo mɔma so nyɛ den nsene w'atamfo awurade nyankopɔn tutu w'anammɔ nsiiye awurade mma w'akyi dɔmpem awurade nyankopɔn gyegye wo taataa mfa nkɔtu baabi ɔno awurade asafo yehowa ɔno ahyɛ sɛ ɔde wo kɔ Shankon to a brabo so. Yase pony in count. No how men on to my day. Opin beto benkum. Opidu beto nifa. E din count wate. Udi ya waniwa na adibe shen un wate boye fwa ketu ya. E radi eni muti en toso. E radi shira en toso. E radi abaso bo. Enye wabote. E radi nya uchem. E radi nya ukatabo. E radi nya utipeja fwo. E radi nya untem jina fwo. E radi nya urechiche fwo pa. Na nyebi ya washire. E radi mfantumo. Kusumi wemu. Awurade ma wo nsere wate awurade ma w'adansedie awurade ma nnipa hunu sɛ ɔno na aboa wo na wakyekye wo werɛ wɔ kristo yesu din mu ɛne abɔ mpaeɛ